0: پسند سلطان کرے اج آج ٹرے انہیں کے پسند انہیں کی کتا فن تام بھرے
1: انہیں کی کرپا فن تام پرے
0: انہیں کے پرساد کو دیا رہی انہیں کے پرساد کو دیا رہی انہیں کی کرپا سب شترو میں

ہر ساجن پرخ وسار کے لگی مایا تو ہو پتر کلتر نا سنگتنا ہر اوناسی اوہو پلچ پلچ سگلی موئی چوٹے تندے موہو اکس ہر کے نام بن اگے لئیے کھوئے دیا وسار بھی گچنا پرب بن اور نہ کو